0: Добро утро, я 6.35, кажа ни 6.35.
1: Я по жакър 5 часа по 9,
0: я. Аз слабо виден.
1: И на антения за лечас, за файт тедна.
2: Худ хит хедна.
0: Вау, това била парима, тедна хедна. Лепо здраво съм скъп, кукър сме же рекал. Пол 9 е утро, озирома 6 минути с пол 9. Ми да светле. Спет се сбрскала нове худе комаде. Ви па сте тисти, ки босте določал катер вам е бол ушеч и кдо бо змагу толе войно. Аха. Я съм мучно препричан да бом јас та змаговалец, кер мам пач боши комаде.